0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Muska. Muska. Muska. Muska. FM.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: FM Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Ali viš da je bio Trevičik, jedan najvećih genija svojega časa i je nenihno razvijao nove izume u kuri svoje dežele. 30 let prej je izdelao prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več u reviji Historii i na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Živjo, jaz sem Trile in ti poslušaš čist, frišen komad na bestu.
2: Moja lelo, dego da si, moja si.
1: Tole so Trile in Trio Mandili. S komadom Moja lelo.
3: Slušaš najboljši radio v Sloveniji, Best FM.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vročina pritiska tudi na delovnih mestih. Delodajalci morajo zato v vročinskem valu poskrbeti za varne delovne razmere. V pisarnah temperatura ne sme preseči 28 stopinj, pri delu na prostem pa so nad 30 stopinjami. Potrebni odmori, voda in zaščita pred soncem. NIJZ ob tem svetuje redno pitje vode ter izogibanje alkoholu, sladkim pijačam in večjim količinam kofeina. Ob znakih pregretja, kot so omotica, slabost, glavobol ali zmedenost, je treba delo takoj prekiniti in se umakniti na hladno. Ljubljanska občina napoveduje semaforje pred podvozi, ki jih ob močnejših nalivih pogosto zalije voda. Nova opozorilna signalizacija naj bi predvidoma zaživela že prihodnji mesec. Rdeča luč pa bo voznike pravočasno ustavila pred nevarnimi poplavljenimi predeli. Ljubljanski župan Zoran Janković ob tem vse voznike poziva naj ob hudih nevihtah, raje počakajo na varnem in ne tvegajo vožnje skozi zalit podvoz.
4: Vreme.
5: Dobro jutro želim, zaenkrat še kar prijetno v naši Sloveniji, okoli 20 merimo, je pa pred nami še en vroč, sončen in predvsem soparen dan, tudi danes jih nameriva okoli 32.
4: Promet.
5: Prometna nesreča ovira promet v Žejah pri Komendi, smer Vodice v križišču za industrijsko cono, pazite tudi na kose razbitine na vozišču in pa jutranji zastoji se že delajo na Štajerki od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot.
2: Best FM, best poletje.

0: Moram reči, da vsakič, ko slišim tako manj, se kar umirim. Ma nek tak nežen, ampak zelo lep in pozitiven vibe. In tako si želiš začeti jutro, ne? Dobro jutro želim vsem. Če ste na poti v službo, pozorno poslušajte, kje se lahko zamudite kakšno minuto.
1: Promet.
0: Jutranji zastoji se že delajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa previdno prometna nesreča ovira promet v Žejah pri Komendi smer Vodice v križišču za industrijsko cono, pazite tudi na kose razbitine na vozišču, imamo pa tudi nekaj radarjev. In sicer radar vas čaka na spodnji Hajdini pred nadvozom smer Ptuj, policijska kontrola pa vas čaka v medijskih toplicah pri izlakah, tudi tam bolj počasi. Srečno pot, s tabo smo seveda tudi v zastoju, z dobro musko, z dobro dušo, Rasna in Stein za tole, samo.

26. zjutraj, Nadja sem vaša jutrena družba na poti v službo. Javila se mi je Sanja na SMS 051 806 806. Dobro jutro, za svoj rojstni dan bi lepo prosila za eno staro pesem od Dragane. Vsem želim prelep dan, Sanja. Draga Sanja, iz srca vse najboljše. To je tvoj dan, uživej, praznuj življenje, praznuj vsak dan, Dragana pa zate in za tvoje novo poglavje življenja.

0: Ljubljana. Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
1: Kam letos poleti? Odgovor je že 11 let enak. V Makarano. Obudite spomine na nora poletja in 26. ter 27. junija ne zamudite odprtja nove sezone Makarane. Praznujte z nami več kot desetletje nočnega življenja, energije in plesa v srcu Makarske, kjer vas čakajo vroče zabave do jutra in nepozabne noči. Vse, kar potrebujete za popolno poletje. Makarana bar Makarska.
2: Pozor, velika akcija popusta v Tediju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
3: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: To je tvoja best party muzika.
7: Nađemo na pola puta.
6: Fresna muzika.

0: vreme.
1: Sreda, sončna, vroča, namerali bomo okoli 32, ne pa naju ne preseneti kakšna popoldanska ploha, zadnjih par dni je to že kar praksa.
0: Promet.
1: Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, prometna nesreča pa ovira promet v Žejah pri Komendi smer Vodice v križišču za industrijsko cono, pazite tudi na kose razbitine na vozišču. Še dve radarski kontroli. Radar je na spodnji Hajdini pred nadvozom smer Ptuj, policijska kontrola pa vas čaka v medijskih toplicah pri Izlakah. Srečno pot!
0: Best FM, best poletje. Best poletje.

0: Dobro jutro.
1: Rana ura, zlata ura, dobro jutro, dragi moji. Minutko števa čez pol sedmo zjutraj. Greva po času dan, mal starih, mal novih, tako, da se skupaj mal podružva. Pa tole je Mitar Mirič, prvi sastanak, prijetno vožnjo v službo in pa prijetno sredo.

Internet pravi, da beseda ni štavilo, pomen stanje absolutnega neobstoja, popolne praznile ali pomankanje kakršne koli vsebine. Kaj nama danes manjka? Ja, kakšen hit po tvoji izbiri?

0: Poletje na Bestu prinaša najjačo summer playlisto, katero sestavljate samo vi. Vse, kar morate narediti, je na nič 516 806. Ja, od kjer komad bi vi dodali na našo summer playlisto? Lahko je to kakšen star, kakšen, kaj ga še nisva slišala, kakšen mogoče bolj nov, frišen. Lej, vrata so odprta, oziroma telefonska linija je odprta, pa javite svoj glasben predrok. Jutranjo playlisto pa nadaljujeva z našim fantastičnim Halidom. Dobro jutro, želimo sem.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: To je tvoja Best Martimuska.

0: številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Best FM. Novice.
11: Dobro jutro, prijetno sredo voščim Ula Šegula. Po zadnjih neurjih so se mnogi spraševali, zakaj telefoni niso prejeli opozorila Sea Alarm. Težava je, da vremenoslovci pogosto ne morejo dovolj natančno napovedati, katero naselje bo neurje najbolj prizadelo. Če bi Sea Alarm sprožili ob vsakem oranžnem opozorilu, strokovnjaki menijo, da bi ga ljudje kmalu začeli izklapljati ali ignorirati. Pristojni zato alarm hranijo za dogodke, pri katerih obstaja velika in neposredna nevarnost za večje območje ali večje število ljudi. Za približno 256 tisoč slovenskih učencev in dijakov pa je danes poseben dan. Zadnjič v tem šolskem letu bodo sedli v šolske klopi, prevzeli izpričevala in odprli vrata poletnim počitnicam. Pred njim je več kot 2 meseca oddiha, izletov, taborov, novih prijateljstev, morja, sladoleda in dogodivščin. Naj bo srečno in varno poletje.
12: Vreme.
13: Tudi danes bova rabila sladoled, da se malo hladiva, pred nama je še en sončan in vroč dan, tudi danes temperature vse tja do 32.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
15: Promet.
13: Zaprt je vozni pas na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključko Dragomer zaradi vozila v Okvani, pred oviro je že nastal zastoj. Zastoj je pa tudi na Štajerki od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerki v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na Primorki smer Koper pred priključkom Postojna, na Ljubljanski južnji obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center in pa na cesti Dolsko-Šentjakob. Če bi karkoli dodali, nič 51 806 806, srečno pot!
16: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
17: Best FM.
18: Best poletje.
17: Lepo, da si z

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Sreda, 24. juni, zadnji šolski dan, za nekatere da zadnji dan pred dopustom, za tretje pa sreda pred fraj četrtkom. Tole je Best FM, moram reči, da je to prva sreda po zelo, zelo, zelo dolgem času, ko lahko rečem, da sem ful dobre volje. In to zaradi vas. Res znate polepšati tudi tok zgodne ure, mava jih 3 minutke čez sedmo. Slišala sem se Suzi, zelo simpatična, zelo energična ženska, res, in dam zdaj za njo. Marinko Rokvič, ti za ljubav nisi rođena. Suzi, hvala za SMS, hvala za klic. Pa deva mička nadjo na glas.

Lepo jutro začeti sončkom, pustimo zastoje, tek smo že kar vajni. Razen popovdne, verjetno bo kar kritično, ker se veliko ljudi odpravlja na podaljšan vikend. Ampak bomo tudi na besto poskrbeli, da vročina in gužva mineta z nasmehom. 20 jih imamo čez 7 zjutraj, Nadja sem z vami. Zdaj, če niste še čist bojeni, malce še vlečete, prihaja ena, ki bo zihar dvigrla kakšno kocino po koncu.

0: Tale za Mihata, ki mi je prej poslal SMS, in za vse moje best prijatelje, ostanite z mano, ena res fantastična playlista naj čaka danes.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
2: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
3: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
4: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: To je tvoja narodna muzika.

0: vreme.
1: Kot kaže, se vročina še lep cajt ne bo umirila, sončno bo danes tja do 32, nej pa te ne preseneti kakšna popodanska ploha.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Jutranji zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na Štajerki v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na Primorki smer Koper pred priključkom Postojna, na ljubljanski južnji obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center in pa na cesti Dolsko-Šentjakob. Javili ste mi tudi na radar? Ta je v škatli na Štajerki smer Celje na začetku delovne zapore pri Zadobrovi. Tempočas, srečno pot!
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
4: Best FM. Best poletje.

Oba, minutka čez, pa lahko smo otroke še zadnjič dan spustite v šolah, pa se pa tudi za njih začne dva meseca uživanja, igranja, morja, prijateljev, sladoleda, ma bomba. Poletje je res eno tako lepo obdobje, tudi dnevi končno dolgi, žurke pa bi take, kak potopijo tudi splav. Stojeno besto, radio na glas.

Vsi skupaj v koktejlu ljubavi, sreda 24. junij, sonce imamo, jutri smo frej, eni greste na dopusta, se imamo lahko sploh še boljš. Radio na glas stale in še mnogi drugi fantastični te čakajo.

podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
8: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Best FM. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanka Resnice Katja Kokot je ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca vprašala, ali bi lahko poleti tovorni tranzit skozi Slovenijo omejili na nočne ure.
12: Namreč čakanje na slovenskih avtocestah je postalo neznosno, tudi nevarno. Pregreta pločevina, v kateri je potrebno stati na naših avtocestah, lahko tudi privede do kakšne smrtne žrtve. Pot med Ljubljano in Mariborom se zavleče tudi na 3 ure, kar je popolnoma nesprejemljivo.
11: Ampak v praksi bi nočni tovorni tranzit prinesel kup težav. Logistika bi se morala prestaviti na noč, podjetja bi imela višje stroške, dobave bi se lahko zamikale, po noči pa bi bilo tudi več hrupa in več prometa okrog skladišč, Luke Koper in mejnih prehodov.
13: Vreme.
14: Sreda bo sončna, temperature bodo šle do 32, tudi jutar vroče, še kakšno stopinjo višji, pravijo, da jih bo 35, lahko popoldne, tako danes kot jutri, pričakujeva kakšno kratkotrajno ploho.
15: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
16: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
17: Promet.
14: Nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje, na Primorki v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center in pa nekaj radarskih kontrol. Radar na Sojalu vas čaka na Grabru pri Semiču po Klancu na vzdol smer Črnomelj, enega imamo v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur pri Celju, radar v Škatli pa še na Štajerki smer Celje na začetku delovne zapore pri Zadobrovi. Če bi karkoli dodali, napište, pokličte. Srečno pot!
18: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
10: Best FM.
19: Best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
19: Začenja se.
10: Best jutro.
20: Za dobro jutro.
21: Jutro je, jutro je.
20: Dobro jutro.
14: Jutro je jutro, dobro jutro, 8 in 2 minutki, sredina tedna. Moram reči, da zadnji dan dela pred dopustom je vedno tak, da se malo vleče, ne? Tudi jaz bom ena teh, ki bo popoldne delala gužvo na cesti in na poti na morje. Kdor bo z mano, sam ne pozabiti na doste kočine v avtu, ker bo vroče. Mi dva, počas jačava ritme, nadaljujeva vas pozitivo in seveda z enim in edinim kraljem, Sinanom Sakićem.

0: Šerif, 12:08 zjutraj, dobro jutro. Tako kot vsako jutro, tudi danes nekaj zastojev, pa poglejva kje.
1: Promet.
0: Zastoji trenutno na Štajerki smer Maribor pred predorom Pletovarje in na Primorki smer Koper pred priključkom Postojna, prav tako pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Še ena prometna nesreča se je zgodila in sicer v Štorah smer Celje, promet je tam urejen izmenično enosmerno, nastal je zastoj, obvoz priporočate na Prožinsko vas. Imamo še nekaj radarjev. Prvi je na stojalu na Gabru pri Semiču po klancu na vzdol, smer Črnomelj, radar pa še v Šentvidu pri Grobanem, pri gasilskem domu, smer Šentjur pri Celju. Tudi tam počasi, če bi karkoli dodali, nič 5 1 806 806. Srečno, varno, pa z ves muska.

0: Čuvite se, dragi moji, pite dost vodene, skrite se v kakšno senčko pa kakšno palmo, poskrbite tudi seveda za najmlajše, za živalce, pa ne biti preveč pod klimo, tudi ta razlika, se veste, ni fajn. Mi pa nadaljujemo tole Benz jutro z enim simpatičnim duetom, Ano in Mili, in greva kar pod palme.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: pa še kje parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Kam letos poleti? Odgovor je že 11 let enak. V Makarano! Obudite spomine na nora poletja in 26. ter 27. junija ne zamudite odprtja nove sezone Makarane. Praznujte z nami več kot desetletje nočnega življenja, energije in plesa v srcu Makarske, kjer vas čakajo vroče zabave do jutra in nepozabne noči. Vse, kar potrebujete za popolno poletje. Makarana bar Makarska.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Relax.
3: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
3: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Sama best muska. Party muska, hrišna muska in narodna muska.

0: vreme.
1: Zadnje 4 dni je že kar praksa, dan začnemo sončno, popoldne se malo pooblači, pade kakšna ploha in tako nekako bo. Tudi danes temperature pa bodo pokazale 32.
0: Promet.
1: Zastoji še vedno vztrajajo na štajerski avtocesti, smer Maribor pred predorom Pletovarjem, pa v smeri Ljubljane pred predorom Trojane. Stojite tudi na Primorki, smer Koper pred priključkom Postojna, pa tudi na ljubljanski južnji obvoznici, smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Prometna nesreča pa se je zgodila v Štorah, smer Celje, promet je tam urejen izmenično enosmerno, nastal je zastoj, obvoz priporočate na Prožinsko vas. Imamo še nekaj radarjev. Prvi je na stojalu na Gabru pri Semiču, po klancu navzdol, smer Črnomal, radar pa tudi v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, smer Šentjur pri Celju. Srečno pot! Best FM. Best

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, sreda 24. juni, minutka čez pol deveto. Lih sem videla Instagram story. Naš naslednik, ki nama zapoje, je že pred dvorano v Sietlu. Mi že čakamo večerno tekmo, katero čakamo seveda vsi mi, med Bosno in Katarjem. Baba Najović se bo šel ogledati tekmo v živo, zraven vseh ostalih fantastičnih navijačev, ki so tam. Mi ostali pa bomo navijali s kavča v kakšnem lokalu ali pa po avtu na poti na dopust, ne? Držimo pesti, navijamo in pa pojačamo malo bensla. Tole je Baba Najović. Ne vjerujem.

0: Milan Stanković na Bestu, dobro jutro. Preden nadaljujemo, imam eno opozorilo za vse, ki ste trenutno na Primorki.
1: Kosi počeni pneumatike pred priključkom Raubar komanda.
0: Hvala za sporočeno, če imate še kaj, 051-806-806, sporočimo še ostalim. Je pa tole Best FM, čas je, da pogledava, kdo je postal včerajšnji zmagovalec. Best fight! Tak, poletni best fight med dvema fantastičnima hitoma, Gajba puna piva in pa Moje leto. Dve poletni himni bom rekla, ampak enega ste zglasovali kot zmagovalca, poglejva.
2: Ja, takole, ne, cel dan sem spremljala, bila sem vesela, ne, od jutra do zdaj sem bila vesela današnjega rezultata in končni rezultat je 67-33%. Vi ste ga zbrali, vi ste ga hoteli in zdaj ga bomo vsi skupaj slišali v celoti na Vestu.
3: Manje ima Švajcarska, ni Avstralija, ono što imamo, dragi ti.
0: Iskrene čestitke Božje dar in neva, pač res je hit in pol, ne? Deva radio na glas za vse najlepše spomine, poletne spomine, občutke in vivo Moje leto v celoti.

0: Ljubljana. Postani del ekipe Tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
1: Pizza da teka.
2: Od Julči.
1: Telefon 070-551-200.
0: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.

0: Marko. Se vidimo u subotu. Play Cafe Bar Kopar na Šmarske cesti 5B. Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: To je tvoja best party muzika.
3: Nađemo na pola puta.
4: Prišna muzika.

Smešna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletje.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrta.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja stopnica u svet dogodkov.
2: Best FM, novice.
3: Cene stanovanj v Sloveniji še naprej rastejo. V prvem četrtletju so bile v povprečju za 3% višje kot četrtletje prej in skoraj 10% višje kot lani. Najbolj izrazita rast je v Mariboru, kjer so se rabljena stanovanja podražila tudi za več kot 17%. V Ljubljani so se cene rahlo znižale, a ostajajo višje kot lani, kar pomeni, da si jih večina ljudi privošči še težje kot prej. Internetna slava pa lahko včasih spremeni tudi resnična življenja. Dober primer je Racman Merlin, ena največjih nenavadnih zvest letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva. Gre za hišnega Racmana, ki svojo lastnico, sicer ulično prodajalko, spremlja skoraj povsod. Pogosto oblečen v majhen nogometni dres, zaradi česar je postal neuradna maskota prvenstva. Njegova zgodba je prišla tudi do mehiške predsednice, zato je njegovi družini, ki se sooča s skromnimi življenjskimi razmerami in zdravstvenimi težavami, obljubila pomoč.
4: Vreme. Ne pozabi na zaščito pred soncem, krema, očala, kapa, pa dosti tekočine. Vroče bo danes, namerali bomo 32.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
5: Promet.
4: Prometna nesreča se je zgodila v Štorah smer Celje, promet je tam urejen izmenično enosmerno, že nastaja zastoj. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti slovenskim Konicam, na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri in pa na ljubljanski obvoznici Malence Ljubljana center proti primorski. Imamo še eno radar. En radar, ta je v Ljubljani, v Šentvidu na Celovški cesti, na koncu delovne zapore smer center, tam počas srečno pot.
0: Best FM,
2: best poletje,
0: lepo da

0: Kovačević.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan, je že 9, midva pa sva že v zadnji uri bez jutra. Saša Kovačević, prvi uri, zdaj on velja tudi za enega izmed najbolj iskanih glasbenih zvezd na naši estradi. Ma pa poleg svoje glasbene kariere tudi svoj glasben studio, kjer mnogi njegovi glasbeni prijatelji snemajo vse hite in pa tudi svojo restauracijo v Beogradu. Proverena Saša Kovačević.
3: Vidi noče, skuda gazim, za kim to

0: deca, ja još spavam u tvojoj majici, 14 pa će s 9. Dobar dan, želim, sam Nadja, sam s vami. Predan gremo naprej na glasbo, še hitre prometne informacije.
1: Promet.
0: Še vedno nekaj zastoja v tem trenutku, in sicer na štajerski avtocesti od Dramelj proti slovenskim Konicam, na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na ljubljanski obvoznici na relaciji Rudnik-Ljubljana-Center proti Primorski. Mava še en radar. Ta vas čaka v Ljubljani, v Šentvidu na Celovški cesti, na koncu delovne zapore, smer center, tudi tam bolj počas. Če opaste še karkoli, 051 806 806, srečno, varno in seveda v družbi brez muzike.

0: Dama, ki je že pri 15-ih posnela prvo ploščo in pri 17-ih že hotla odnehati. Fantastična, Dragana Mirković, život moj, ja že pri zelo, zelo mladih letih je začela, vstopila v težak biznis. In mogoče, če pogledate te njene prve video spote, lahko vidite, da na nobenem spotu nima šminke. To pa zato, ker ji oči tega ni pustil. Ja, Dragan Mirković, mina pa nadaljujeva sredo z damo, za katero je pokojni Saša Popovič rekel, da ima najboljši vzdevk na estradi. Devetih manjka do pol desete. Prijetno sredo, Radio na glas.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: Voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
2: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato z do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebilt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda mi zate samo najboljše.
5: Autodebelc Trzin, nič 80, 99, 66.
6: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: vreme.
1: Sonček danes, sonček jutr, sama razlika v temperaturi. Danes jih bo tam do 32, jutr pa celo 35 stopinj Celzija.
0: Promet.
1: Še vedno nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa še na Ljubljanski obvoznici na relaciji Rudnik-Ljubljana-Center proti Primorski. Srečno pot!
2: Best FM,
3: best poletje,
2: lepo da si z nami,
3: začenja se.

Mi dva pa že na drugi kavici. Dobar dan, želim vsem. Pršu je konc šolskega leta. Državnik praznik pride na četrtek in mogoče res nikoli nisem bila dobra v matematiki, ampak to pa znam zračunati, da bodo danes na cestah po mojem take gužve, da glava boli. Ne sam danes, v bistvu vsak vikend tja do septembra. Tako da mirno glavo, tudi v zasnojih, bolj k širiš pozitivo, več lepših trenutkov se zgodi in tako, kot pravim Dino Merlin v nadaljevanju. Nešto lepo, treba da se desi.

0: začenja se Bes nostalgija. Bes nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Strel proti praznim vratom in gol! Gol sredine igrišča Milan.
0: To je Bes nostalgija. Tvoja Bes nostalgična muska. Best FM.

0: Că Solih m-a pregurila că cu sau Franții temperatură șle și ceș 40, notale fantastici na dama e trenut nou Parizu. Gelaramovic 18 fali de 10, tole e počas konc bez jutra, ampak Dani Žudok čaka vas ogromno fantastičnih hitov, med njimi tudi tale. In v vsak večer smo pripravili tudi summer playlisto, v katero ustvarjate vi in vaši glasbeni predlogi, tako da, če imate kakšen komad, star, nov, počasen, hiter, 051-806-806 in tudi tvoj predlog vključimo v playlisto. Nadja sem bila z vami, vsem želim prijetno sredo, čas je, da grem na dopust.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali?

0: Vsake dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Muzyka. Best FM.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Mika Zori.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Skoraj vso Evropo je zajela peklenska vročina. Rekordne temperature pa prinašajo tudi vse hujše posledice. V Franciji so izmerili do 45 stopinj. Poročajo o zapiranju šol in več 10 smrtnih žrtvah zaradi utopitev. Tudi v Italiji in Španiji je tako vroče, da ljudje ne morejo normalno živeti. Zapirajo šole, asfalt se mehča in opozarjajo, da je nevarno za zdravje. Še Britanci se pripravljajo na skoraj 40 stopinj, kar je za njihov podnebni svet skoraj zgodovinski dogodek. Vročina se zdaj še širi proti vzhodu, kar pomeni, da se razmere lahko še poslabšajo. Tudi Slovenija je že pod vplivom ekstremne vročine, a najhujše šele prihaja. Vremenoslovci napovedujejo, da bo vrhunec vročine sledil v prihodnjih dneh, nato pa šele v začetku julija občutnejša ohladitev.
0: Vreme.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
1: Zastoj so ta trenutek na štajerski avtocesti od Dramel proti slovenskim Konjicam, na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru prestolnice in naprej proti primorski. Srečno.
3: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
4: Sama best muska.
5: Celo poletje, best poletje.
4: Od 10 do 2.
6: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
0: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebel, Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebel, Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
6: Pozor, velika akcija popusta v Tedju, ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
7: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Ej, poslušaš Best Poletje. Samo na Best FM.
11: Ne diraj mi oči, bez njih ja ne mogu. Ne diraj mi vino, nek me odpije.
12: Best Poletje, celo poletje. Sama. Best muska.
13: Brez prekinitve.

0: Express FM. Sama best muzika.
1: Na Best FM.

0: Muzika.
1: Muzika.
2: Muzika. Bez politije.
3: Best FM. Vreme.
4: Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
5: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
4: Promet. Zastoj so ta trenutek na štajerski avtocesti od Dramelj proti slovenskim Konjicam, na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru prestolnice in naprej proti primorski. Srečno!
6: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
7: Oh, poletje.
8: Čas za več tvoje best muzike.
9: Celo poletje sama best muzika.
10: Brez pauze.
9: Na Best FM.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni Best FM.

Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: napojitev koloni. Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
1: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Poletje.
4: Ja sem Lepo Brena, vi slušate Best FM.

Prišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Državni funkcionarji so po novi plačni reformi dobili višje plače. Po podatkih Večera so njihove plače zdaj višje za približno od 11 do 13 odstotkov. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič denimo je za maj prejel dobrih 7300 evrov bruto. V primerjavi s prejšnjim sklicem to pomeni nekaj 100 evrov več na mesec, odvisno od položaja. Slovenija pa vstopa v najbolj prometno obremenjen del poletja. Ob tem Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Varno v poletje. V prihodnjih tednih bodo ceste polne turistov, zastojev in delovišč, zato bodo na udaru predvsem varnostna pravila v prometu. Glavni poudarek je ustvarjanje reševalnega pasu, ki lahko reši življenja v primeru nesreč. Voznike opozarjajo tudi na utrujenost, vročino in uporabo mobilnih telefonov, ki močno povečajo tveganje za nesreče. Akcija bo trajala do konca avgusta.
6: Vreme.
7: Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
8: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
9: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Promet.
7: Zaradi prometne nesreče je promet trenutno oviran na primorski avtocesti pri Dragomeru proti Kopru. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, od Ljubljane do Šentjakoba v smeri Maribora, tudi od Dramelj proti Slovenskim Konicam. Na Štajerski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru. Zastoji so še na Dolenjski avtocesti pri Ivančni Gorici proti Ljubljani.
8: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
10: Sama best muska.
11: Celo poletje, best poletje.
10: Od desetih do dveh.
12: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
13: Brez prekinitve.

0: Ljubljana. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprijatelji, IT. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato z do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
2: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
3: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja MOVE, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: V novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Ej, poslušaš Best poletje. Samo na Best FM.
9: Ne diraj mi oči, bez njih ja ne mogu.
10: Poletje, celo poletje.
11: Sama.
10: Bez muska.
12: Brez prekinitve.

0: vreme.
1: Danes je jutrivo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je promet trenutno oviran na primorski avtocesti pri Dragomeru proti Kopru. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, od Ljubljane do Šentjakoba v smeri Maribora, tudi od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Počasi gre še na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru. Zastoji so še na dolenski avtocesti pri Ivančni Gorici proti Ljubljani.
2: Oh, poletje.
3: Čas za več tvoje best muske.
4: Celo poletje sama best muska.
3: Brez pauze.
4: Na Best FM.

0: frišnim komadom na bestu. Na
1: best. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Frišen, Relja.

0: FM Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
2: V Koper prihaja
3: Sandra Afrika.
2: V soboto, 27. junija, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zažuraj in zatresi boke s Sandro Afriko. Se vidimo v soboto. Play Cafe Bar Koper na Šmarski cesti 5B.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Marti in Frișna Musca. Sauna Best FM.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
4: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Kako vroče mora biti, da začnejo odpovedovati električna omrežja in da se pregrejejo znamenitosti? Odgovor prihaja iz Francije in Belgije. Na severozahodu Francije je danes brez elektrike okoli 68 tisoč gospodinjstev. V enem od departmajev so temperature že dosegle 41 stopinj. V Bruslju pa so morali zaradi pregrevanja znamenitega atomiuma omejiti obiske. Za več kot 250 000 slovenskih učencev in dijakov pa se danes končuje šolsko leto. S prejemom spričeval se začenja več kot 2 meseca dolg poletni premor, ki bo prinesel tabore, izlete, športne aktivnosti in nova prijateljstva. Šole bodo znova zaživele 1. septembra, do takrat pa bodo šolske klopi zamenjali travniki, igrišča, morje in številne poletne dogodivščine.
0: Vreme.
8: Popoldne bo sončno, skopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države, torej bo nastalo še nekaj neviht in takšna plohka. Namerili bomo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 34 stopinj.
9: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
10: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
9: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
0: Promet.
8: Primorska avtocesta

0: in Konjicah. Počasi gre še na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Center proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
1: Jaz sem Dela Ramović.
2: Jaz sem Darko Lazić.
3: Osman Hažić.

0: Best FM.
1: Na nobenemu radiju ni tako dobro, kot na Best FM.
2: Dve minuti čez 12, dober dan na Bestu, Neva tukaj z enim prav posebnim voščilom, za eno prav posebno osebo, ki danes praznuje rojstni dan. No in ker ima tako fajn sodelovke iz kuhne, ki imajo res, res rade, so želele sporočiti tole. Draga naša slavljenka Lili, želimo ti vse najboljše, da preživimo skupaj še veliko lepih trenutkov, srečna 50-ka. Lili! Pol stoletja. V imenu ekipe Best FM-a naj bo srečen, zdravja, iskrenih nasmehov in še velik srčnih ljudi, kot so tvoje drage sodelovke. Vse najboljše in lepo praznuj.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Kam letos poleti? Odgovor je že 11 let enak. V Makarano. Obudite spomine na nora poletja in 26. ter 27. junija ne zamudite odprtja nove sezone Makarane. Praznujte z nami več kot desetletje nočnega življenja, energije in plesa v srcu Makarske, kjer vas čakajo vroče zabave do jutra in nepozabne noči. Vse, kar potrebujete za popolno poletje. Makarana bar Makarska.
3: Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
4: Relax.
5: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
6: Obletnico? Rojstni dan?
5: Ne, rezervirati dopust.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
12: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
13: To je tvoja best Martimuska.

0: Prišna Martinska. In več muzike za poletne užitke.
1: To je Best
0: FM. Best FM. Best poletje. La, la, la.

0: vreme.
1: Popoldne bo sončno, s kopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države torej bo nastalo še nekaj neviht in takšna plohka. Namerili bomo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
0: Promet.
1: Primorska avtocesta je

0: in Konicah. Počasi gre še na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
1: Nič drugega kot sama muska.

0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Dragi moji, vi slušate
5: Best FM.
4: Čist frišna.

0: da sam Thriller i ti poslušaš
1: Čist, frišan komad na bestu. Tole su Trile in Trio Mandili s komadom Moja Lelo.
0: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji Best FM.

0: Carte in Frișna Musca. Sauna Best FM.
1: Top event Picasso. Tvoja vstopnica u svet dogodkov.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Top event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nesreča, ki se je danes zgodila na primorski avtocesti, je še dodatno opozorila na težave, pred katerimi ob začetku turistične sezone opozarja minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Ta meni, da je na slovenskem avtocestnem križu odprtih preveč gradbišč hkrati. Dars je zato pozval k dodatnim ukrepom za pomoč voznikom, ki bi obtičali v prometu. Od dodatnih avtovlek in okrepljene prisotnosti policije do pripravljenih intervencij policijskih ekip, ki bi ob morebitnih zastojih in okvarah poskrbile za hitrejši pretok prometa. Če bodo prometni zastoji poleti ušli izpod nadzora, pa bo moral nekdo, še poudarja Vrtovec, za to prevzeti odgovornost.
0: Vreme.
8: Popoldne bo sončno, skopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države, torej bo nastalo še nekaj neviht in takšna ploha. Namerili bomo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Promet.
8: Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti zaprta vozni in počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Nastavni zastoj od Ljubljane proti Logatcu. Še ena nesreča pa ubira promet na cesti Novo mesto Ušna sela Semič. Promet je pri ušnih selih urejen izmenično enosmerno. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Domžale proti Ljubljani. Od Ljubljane proti Šentljako bo v smeri

0: še na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Center proti Kopru, pa na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
1: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
2: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober, štart 21:00, Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
3: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato z do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
5: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: vreme.
1: Popoldne bo sončno, s kopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države, torej bo nastalo še nekaj neviht in takšna ploha. Namerili bomo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 34.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.

Logatcu. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Novo mesto, Ušna sela, Semič. Promet je pri ušnih selih urejen izmenično enosmetno. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Domžale proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjaku bo usmeren

0: Počasi gre še na ljubljanski obvoznici in pred priključkom Ljubljana center proti Kopru, pa na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
2: Nič drugega kot

0: Pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: To je tvoja best.

0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Kolo čaka, se spet tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Uhribe, projekt pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vročina se bo konec tedna še stopnjevala. Arso je za soboto za jugozahod Slovenije, v nedeljo pa tudi za osrednji del države izdal rdeče opozorilo. Drugod bo veljalo oranžno. Temperaturo se lahko pospnejo do 35 stopinj, zato strokovnjaki priporočajo senco, dovolj tekočine in čim manj napora sredi dneva. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec opozarja, da je na slovenskih avtocestah hkrati odprtih preveč delovišč. Pred turistično sezono od Darsa zahteva boljše prilagajanje zapor, več policije in intervencijskih vozil na primorske avtocesti ter tudi oskrbo voznikov s pitno vodo. Dela pri Postojni naj bi medtem skrajšali za skoraj mesec dni. V Franciji so potrdili prvi primer ebole po nedavnem izbruhu Demokratični republiki Kongo. Kužen je zdravnik, ki se je vrnil iz te afriške države. Takoj po prihodu so ga hospitalizirali in izolirali, njegovo stanje pa je stabilno. Zdravstvene oblasti zdaj preverjajo, s kom je bil v stiku.
3: Vreme. Popoldne pred nama sončno z nekaj oblaki na zahodu države, te bo dan še mal skladil, ker bo še neki ploh in neviht, bo pa okoli 32 stopin. Jutri načeloma jasno in pa sončno, 35 stopin bo.
4: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
0: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Promet.
3: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem, tam nastaja zastoj. In pa promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Birčna vas - Uršna Sela zaradi prometne nesreče. Previdno, da ne pride do naleta na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, zaprt je vozni pas pred predorom Debeli hrib, tam stoji tovorno vozilo v akvari, nastal pa je zastoj do Šmarja Sap. Stojimo pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Unca oziroma Studenca, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje, proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in pa trenutno tudi na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na južni obvoznici od Barja proti Primorski vse do Brezovice. Če smo za stojo, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot!
6: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se. Best
7: popoldne z Nevom. Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
0: S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
8: Best FM.
3: Sreda je 24. juni, čas je za best popovdne in poskočne ritme, ki nama pomagajo še čez današnji šiht in obveznosti. Jutro pa itak praznik, pa smo frej in glede na lepo vreme lahko dan izkoristimo za druženja in pa kakšen piknik. No, do takrat smo skupaj. Dobar dan, drage moje, dragi moji, začenjava s triletom.

0: Emir Đulović, ova mačka do mene. 12 minut čez drugo, dobar dan. Ja, poletje na bestu prinaša vruče ritme, velik nasmehov, dobro voljo in pa poletno playlisto, v bistvu tvojo playlisto, ne? Tvoje glasbene želje vsak dan od 6. popoldne do 8. zvečer. Se pravi, tvoje komadi, ob katerih želiš preživeti vroče večere z best musko v dobri družbi. In lahko si izbereš v bistvu karkol, ne? Nostalgične ritme, sveže ritme, kaj umestnega, v bistvu karkol se ti posluša. Samo poklicati moraš na 051-806-806 in povedati svoj predlog za poletno playlisto. Zdaj, kako to zgleda? Takole nekak.
1: Živjo, sem Zorica in za bestovo listo predlagam nekaj za dušo od starejših.
0: Mm-hmm. Zorica, prav, nekaj za dušo od starejših. In pol se zgodi to v bistvu, da ti uresničimo željo. Torej, predlagaj svoj komad za bestovo summer playlisto na 051-806-806. Zorica je v tem trenutku na bestu pa nostalgično s Sinanom Sakićem.

Na nič 516-806 piše Sara in prav živa Neva, rada bi en komad za konce šolskega leta, prosim. Z največjim veseljem, Sara.

0: Džogani pa Mile Kitić, nema više cile Mile, 10 minut do pol tretjem, dobar dan na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kam letos poleti? Odgovor je že 11 let enak. V Makarano. Obudite spomine na nora poletja in 26. ter 27. junija ne zamudite odprtja nove sezone Makarane. Praznujte z nami več kot desetletje nočnega življenja, energije in plesa v srcu Makarske, kjer vas čakajo vroče zabave do jutra in nepozabne noči. Vse, kar potrebujete za popolno poletje. Makarana bar Makarska.
3: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma v Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Danes bo načeloma sončno, tu pa tam kakšen oblak, pa na zahodu države še kje kakšna kaplja dežja. Bo pa prijetno in vroče, 32 stopin.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem, nastal je zastoj do Vrhnike in obvoz za osebna vozila je možen po cesti Vrhnika-Logatec. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Berčna vas-Uršna sela, zaradi prometne nesreče tudi tam previdno. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, tam stoji tovorno vozilo v okvari, nastal je zastoj vse do Šmarja Sap. In pa pozor, Vipavska hitra cesta je proti Razdrtemu zaprta med predorom Varnica in vkopom Rebrnice, ravno tako zaradi okvare tovornega vozila. Zastoj na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Unca oziroma Studenca, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje, tudi proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Stoji celotna ljubljanska zahodna obvoznica in pa tudi ljubljanska južna obvoznica od centra, zastoj proti Primorski vse do Brezovice. Če smo zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno in varno pot do cilja.
2: Best FM, best poletje, lepo da si z nami, začenja se
3: best popoludne z Nevom.
4: Šta je ovo danas, toliko je vruće, da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
2: S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
3: Best FM.
1: Minuta čez pol tretjo, tvoje best popoldne tole, simpatičen feeling petka donsa, ne? Jutro smo frej, kar pomeni, da lahko dan zvečer kampičimo ali pa mal ponočujemo in se sprostimo. No, pa ker je tak feeling čas, da pojačava glasnost na radiju in se prepustiva glasbenu poletju z Rasto in Saintom. Samo za tebe. Dobar dan.

Simpatična breskvica prav sreča na put. 21 minut manjka do tretje, dneva ti delam družbo na bestu. Sanja nam je pisala na nič 5 1 806 806 in prav takole: Ojla Neva, prosim, prosim, men str komat od Dragane, moje najljubše pevke. Sonce, rojstni dan, začetek dopusta, ma kaj češ boljšega. Vsem en prelep dan želim. Sanja, ja, vse najboljše, res si ujela tajming, ne, in rojstni dan proslavila z dopustom, tako da se strinjam, kaj češ

0: No, če dodaš Dragano Mirković, je pa definitivno še lepše. Umirem, majko, po kratki pauzi. Sanja, lepo praznuj in pa lepo se mej.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
1: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
4: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Best FM. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vročina se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. Agencija za okolje prižiga rdeči alarm za Primorsko in tudi osrednji del države. Najbolj vroče bo predvidoma v nedeljo in ponedeljek, ko bo marsikje več kot 35 stopinj. Na Goriškem in v Vipavski dolini se lahko temperatura približa celo 40 stopinjam. Arso zato za konec tedna opozarja na veliko toplotno obremenitev, vročina pa ne bi ustrajala do sredine prihodnjega tedna. Slovenski turizem pred uradnim začetkom poletja beleži odlične rezultate predvsem po zaslugi tujih gostov. Statistični urad je maja naštel 680 tisoč turistov, kar je za desetino več kot lani v istem času. Med njimi je bilo več kot 500 tisoč tujcev, največ pa jih je obiskalo Ljubljano, Piran in Bled. Domačih gostov je bilo medtem za odtenek manj, skupno pa so turisti v prvih petih mesecih leta ustvarili že več kot 5 milijonov prenočitev.
4: Vreme.
5: Danes načeloma sončno s kakšnim oblakom, na zahodu države bodo dežne kaplje poskrbele za ohladitev, sicer pa bo prijetnih vročih 32 stopinj.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
4: Promet.
5: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem. Pred nesrečo na odstavnem pasu obtičal pokvarjen tovornjak, tako da previdno počasi. Nastal pa je zastoj do Vrhnike. Obvoz za osebna vozila je možen po cesti Vrhnika Logatec. Pazar Vipavska, hitra cesta je zaprta v obe smeri v delovni zapori med Podnanosom in Razdrtim. Tudi tam je prišlo do okvare tovornega vozila. Obvoz je možen po cesti Vipava Razdrto. Vozni pas na Dolenjski avtocesti je ravno tako zaprt proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, tam je tudi pokvarjeno tovorno vozilo in pa nastavil zastoj vse do Šmarja Sap. Še eno okvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi, no, sej sem že povedala zakaj, ne, krajši zastoj imamo. Stojimo na Primorski avtocesti proti Kopru, Dunca do Postojne, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru, od Zime do predora Pletovarje, tudi proti Ljubljani, od Tepanja do predora Golo Rebro in pa stoji seveda tudi ljubljanska obvoznica. Srečno pot vsem! Dve minuti čez tretjo, dober dan v tvojem Best popodnevu, skupaj v današnjem vročem, v današnji vroči atmosferi, bom rekla, ne. Nekateri se že hladite na morju, pa s kakšno svežilno pijačo, nekateri še vedno na šihtu, resnično upam, da pod klimo, pa tudi Asmir je z nama. Živjo, kako smo danes?
6: Dobro, malo se gre, ampak dobro.
5: Kaj pa delate?
6: Ja, delam v proizvodnji.
5: Mm-hmm. In danes sodelovc praznuje rojstni dan.
6: Tako je, tako je. Šula se imenuje, drugače iz Makedonije, no. Star bo 49.
5: Skor pol stoletja, ne?
6: Tako.
5: Ja, okej, okay. A mu bomo dali en komad?
6: Dej tako.
5: To imaš kaj v mislih ali zberemo kar takole malo?
6: Ma kar tako, dejte enkrat, ker ne moram zdaj, nimam časa razmišljati.
5: Je rekel, da nima časa razmišljati. Bomo zrihtali. Šula, vse najboljše, jaz upam, da šiht čim prej mine, v tvoje všesa v tem trenutku pa frišna ruža sa juga in pa Boban Rajović. Uživajte.

0: očima.
1: Jedno džubre, obično je Katarina Grujić. 14 minut čez tretjo nadaljuje vas feelingom poletja tudi na naših frekvencah. Predstavljaj si, ne? Si nekje na Pagu, od stanovanja do morja glihene 5 metrov, zjutraj spiješ kavo in gledaš sončni vzhod, popovdne za dušo in zdravje pa kakšno mal bolj žestoko, ne? Erik in pa Matej v tem trenutku živita to, o čemer sem govorila. Tako da, fanta, lep dopust, še lepše nove spomine in prave poletne feelinge. Po pameti seveda, pa še na svet, ne? Ne preveč obljubljat. V tem trenutku vama grše naredi atmosfero, mama mija, uvajna všesa. Uživeta.

0: Muzika. Mi smo
1: Best FM.
2: Čo te beso, čo te beso.
3: Salati.

0: Gjala brat, in pa restart. Fajn bi bilo, da bi lahko restartali vse te gužve, ki jih imamo po Sloveniji, ampak zato si pomagamo z Best Musko. Kratka pauza in potem Gjala brat, ostantle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Kam letos poleti? Odgovor je že 11 let enak. V Makarano. Obudite spomine na nora poletja in 26. ter 27. junija ne zamudite odprtja nove sezone Makarane. Praznujte z nami več kot desetletje nočnega življenja, energije in plesa v srcu Makar, kjer vas čakajo vroče zabave do jutra in nepozabne noči. Vse, kar potrebujete za popolno poletje. Makarana bar Makarska.
3: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
4: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Štar 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Vreme.
1: In če greva vse do neba, danes bo načeloma sončno, na zahodu kakšna kaplja dežja, sicer pa prijetnih vročih 32 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem. Tam je zaprt tudi počasni pas zaradi tovornega vozila v akvariji. Zastoj je že pred Vrhniko in pa na cesti skozi Vrhniko. Zaprt je vozni pas na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib. Tam je tudi tovorno vozilo v akvariji. Nastal je zastoj do Grosuplja zahod. Pa zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Razdrtjem. Tudi tam je prišlo do okvare tovornega vozila in pa reševanja. Obvoz je možen po regionalni cesti. In pa če se vrneva nazaj na primorsko avtocesto, zaprt je počasni pas pred Kastelcem proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru, Dunca do Postojne, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru, od Zime do predora Pletovarje, tudi proti Ljubljani od Stepanja do predora Golo Rebro. In pa seveda stoji ljubljanska obvoznica. Radari. Rdeča škoda je na pomorski avtocesti pri priključku Sveta Trojica smer Maribor, bil klijo v Dolgi vasi pri Kočevju in pa v Mariboru na nadvozu čez Koroški most. Srečno!
2: Best FM, nas te res tok fajn.
3: Bez Morentje!
2: In Devinka Stepaneva.
4: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
2: Best FM.
1: Hej, dve minuti čez pol četrto tvojem bez popodnevu, don stoji kar neki stvari. Poletje je, jutr smo frej, vse veste, greste kam na lepše in tako. Tako da, če se kje zataknel slučajno, nič 5-1-806-806, naša linija je vedno odprta. Če rabeš komad za ugužvo, za lepše popodne, za, ne vem, boljši feeling, karkol, poklič me, piš mi, nič 5-1-806-806. No, zdaj pa še en Buba Koreli, ne? Zakaj pa ne?

0: Ja za vse pogrešne v našem življenju, Barbara Boba, ki je bila tole 18 minut do četrte manjka, ni vas sem s tabo na vestu.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čočesa, tvoj komad za ugužbo.
0: Muamer z nama, živjo, ni va tle.
3: Oj, ne va.
0: Kje bomo tam, na šihtu?
3: Ja, nažalost pač delovno še.
0: Ok, kje pa delaš?
3: Geles.
0: Ok, smo že tam, dobro. Upam, da imaš klimo pržgano in da seveda ja. Nabijaš besta na ves glas, ker tako bo lažje, a ne?
3: Ja, še itak imam, ampak ne pomaga, nažalost.
0: Ne pomaga ti?
3: Pa ne, pač, ker delaš, mislim, danes imamo malo velik, ampak se bomo držali.
0: No, v redu, vse, če bi pozitivno razmišljal, bi ti pomagal, veš?
3: Ja, pa zato rabim svojega kuma, ampak je že on je nažalost na dopustu.
0: Ok, se pravi, tvoj kum Benjamin je šel na dopust.
3: Ja, tako, pač šef ga pustil mene, mislim šef, njegov šef ga je pustil, pač jaz sem ostal delati, tudi petek moram delati, tako, lepo.
0: Ok, in kater komad ti bo pa zdaj res v resnic polepšal današnje popovdne?
3: Pač, da se spomnim na Benjamina, Šaban Šavovič kum.
0: O, odlično, Muamer, evo bova zrihtala.
3: Super, hvala ti me.
0: Pa dej vas nasmehom, no?
3: Ma, vse bo, še malo pol pa bo.
0: Joj, Benjamin, jaz mislim, da moraš kmalo domov prijeti, ker Muamer ne more brez tebe. In ja, mogoče pomagaš, Šaban Šavovič, kume, brate, v tem trenutku na bestu.

0: Ljubljana.
1: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
3: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Avtominosvetek.si. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Er številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Mi, Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
9: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
10: Best FM. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovenijo bo ob koncu tedna zajela ekstremna vročina, ki lahko podre absolutni junijski rekord. Agencija za okolje je zaradi izjemne toplotne obremenitve za soboto razglasila najvišji rdeči alarm za jugozahod države, v nedeljo pa se bo ta razširil še na osrednjo Slovenijo. Že jutri se bodo temperature pospele do 35 stopinj, čez vikend pa vremenoslovci pričakujejo, da bomo presegli dosedanji junijski rekord, ki znaša dobrih 38 stopinj. Izjemno vreme in rdeče opozorilo pred vročino v petek in soboto veljata tudi za Hrvaško Istro, Kvarner in Dalmacijo, zato meteorologi tudi tam svetujejo umik v senco, uživanje lahke hrane in pitje zadostnih količin vode. Za konec pa še dobra novica za upokojence, ki bodo v torek ob junijski pokojnini prijeli letni dodatek. Ta bo znašal od 160 do 470 evrov, odvisno od višine pokojnine.
12: Vreme.
13: Danes sončno in veselo, prijetnih vročih 32 stopinj, na zahodu kakšna kaplja dežja, ampak nič kaj pretresljivega. Jutri sonce, žarko in pa 34 stopinj.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
15: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
14: Kazino.si.
15: Varno, zabavno in vedno pri roki.
14: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
16: Promet.
13: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib. Tam je tovorno vozilo v akvariju, nastal je zastoj do Grosuplja zahod. In pa pozor, Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Razdrtim. Zaradi okvare tovornega vozila in pareševanja obvoz je možen po regionalni cesti. Ok, kaj se še dogaja? Stojimo. Na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico, tudi med Ravbar komando in Postojno, pa zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru od zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Stepanja do predora Golo Rebro. Stoji pa seveda tudi celotna ljubljanska obvoznica. Če se je kje zataknil, nared in pa drž reševalni pas. Še en radar v tem trenutku. V Mariboru na nadvozu čez Koroški most v smeri Štuka oziroma Dravograda. Srečno pot vsem!
17: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
18: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se
19: best popoldne z Nevo.
20: Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
18: S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
21: Best FM.
13: 3 minute čez četrto, dober dan v tvojem Best popodnevu. Današnje vroče Best popodne preživljamo skupaj, se imamo fino, poslušamo Best ritme in pa seveda fulanih stvari se danes dogaja, ne? Recimo tole. SMS, pozdrav, vidim, danes je veliko rojstnih dnevov, pa bi rad preko vas voščil še za mojo ženo Minko. Živiva v Avstriji, nabijava Best FM radio vsak dan. Vse najboljše moji najlepši Minki. Veliko zdravja in veselja od Mateja. In pa seveda komad Šako Polumenta tebi za rođen dan. Z največjim veseljem lepo praznujte.

0: sve kako treba.
1: Adi Šošajn pa se nida čista ljubav. 15 minut čez četrto, ja, poletje je čas za lepe trenutke, avanture, mogoče nove ljubezni, nova prijateljstva. Predvsem pa zato, da uživava v težko zasluženih trenutkih, ki so jih čakala praktično celo leto. Ja, res, ja, dopust vsi čakamo celo leto, labi ga bilo več, kakor ga imamo, ampak dober, človek se ne bo pritožval, ne? Še eno poskočno slišva zdale, ker popoldne ne bi bilo popoldne, če ne bi migal z boki. Pojačaj radio, če si v avtu, spust šipe.
2: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj ime na kao Grgo Grše.
3: Oči tvoje kosante, noći s tobom riskante, šta bi sa mnom ne znam, ti si...
4: Tole je Frišen Duo na Bestu.

0: Ka naša Dara Bubamara danes uživa v Space Baru Galaktika v Velenju, se vidimo tam. No, če slučajno greste, pa če imate plane kam it, ne. Sicer pa 9 minut do pol pete, Best FM je tole. Danes smo pa res poskočni, pravi poletni feeling je Milica Jokić, Mile Kitić in pa Dejmo Gas. No, če ste v avtu, ne. Počas se daleč pride pravijo. Kratka pauza, tvoja muzika, ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Kako si stari? Ma evo super, kaj pa ti? So ti že zricala avto? Kaj pa misliš, en, dva, tri? Kaj? A tok na hitu vse ti uredijo. Valda, servis, kasko, cenitov pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
4: Tko se dela?
5: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
6: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
7: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
8: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
9: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: vreme.
1: Jutri bo sončno, veselo, poletno in pa vroče, 35 stopinj bo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem, pa med Vrhnikom in Logatcem, tam je tudi zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, in pa med Ravbar komando in Postojno. Stojimo še na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje, pa tudi v nasprotni smeri proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. V tem trenutku tudi na celotni ljubljanski južni obvoznici in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Dolenski do predora Mali Vrh. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Še ena policijska kontrola v Boštanju pri Sevnici v smeri Krškega. Srečno!
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Best FM. Best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
7: Best popoldne z Nevo.
8: Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
5: S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
7: Best FM.
1: Ja, in prav je, da bo tok vroče, da se bo še kaj druzga zalepal. Dobar dan na Bestu, dve minuti čez pol peto je. Skupaj današnjem vročem dnevu jaz upam, da skrbite za hidracijo, da skrbite za to, da imate dost sence. Če ste pa slučajno na šihtu, pa sej veste, sam radio na glas in idemo. Jutri smo frej, super je. Ej, Mitar Merič prihaja, ličiš na sve moje bivše. Sicer to ne bi bilo nikoli v redu, ne? Ker bivših nimamo najbolj radi na svetu, ampak lej, kar je, no? V glavnem, nepozapno na smeh in pa uživej v best ritmih.

0: Ja, skoraj sem pozabila, da moram nekaj povedati. Ja, pri Postojni se je zgodila prometna nesreča, avto in pa tovorno vozilo, zastoji že nastajajo proti Kopru. Tako da previdno in počasi.
1: Muska, muska.
2: Politje!
1: Best FM.
2: Ajmo!

0: MC Stojan, Stojke, ole, ole. Ja nimaš kaj, ne, včas pozabim, da moram kaj povedati, ker jutri je praznik in pol imam en tak feeling, da je petek in pol malo pozabim, da moram delati. 18 minut do pete, neva sem s tamo na bestu. Z nami tudi Petra in pa njen mož Mirso. Sta trenutno še na šihtu in dobila sem SMS, a nič 5186806. Prav Petra, fajn bi bilo, da pokličem. Torej, a je zdaj to Petra, a?
1: Ja, eno, pokričala te, Neva. Ti zvanj si, kaj te nam slišala. Evo, si ga kar zaba, prav, pa nejte on rekla, što za moje. Ne, pa kaj si bil glasna, da hočeš nekaj? Je rekel, da je tukaj depresiva, ne, ne, rekel, ne, ona mene nazove, pa se ja nazove, ja. Evo si ga.
0: Hvala.
1: Vejno!
0: Halo, živjo!
2: Ja, pa viskijem danas začinjemo, pa četvrtak, pa petak, pa suboto, pa nedelj.
0: A ja, kar 4 dni, si rekel.
2: Ja, ja, 4 dni.
0: Pa dobro, zakaj pa ne? Vse poletje.
2: Jutar je pa praznik, pa še en dan produžen, pa subota, pa nedelj, pa to vse gre.
0: Pa to, ej, fantastično, Mirso. Povej mi, a tep je dober na šihtu, a?
2: Ja, zdaj je dober, ja.
0: Odlično. Komad. Povej mi, kjer komad? Ja. Otvaram ti dušo od sina Nacakića, pa veš, da bom zrihtala.
2: Hvala, puno.

Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

stojite v koloni. Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com. Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Tobi, Rasta, Nuči in številni drugi.

0: Kmečki cesti 5B. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Dragi moji, vi slušate
2: Čist frišna.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami, čaka nas eden najbolj vročih in napornih koncev tedna v zgodovini meritev za mesec junij. Potem, ko je vročinski val zajel zahodno Evropo, pozdaj tudi pri nas vročina udarila s polno močjo. Tako pri nas, kot na hrvaški obali, kamer se je verjetno marsikdo odpravlja na podaljšen vikend. Agencija za okolje je za Primorsko, v nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo prižgala rdeči alarm. V bližini Blejskega gradu je otrok padel z razgledne ploščadi in se huje poškodoval. Reševalci so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec popozarja na nevarnost popolnega prometnega zloma pred začetkom turistične sezone. Na naših avtocestah je namreč odprtih preveč delovišč hkrati, kar minister pripisuje neučinkovitosti Darsa in nekdanje vlade. Ker se že ta četrtek s praznikom in šolskimi počitnicami doma ter v tujini obeta ogromen naval proti morju, Vrtovec od Darsa zahteva takojšnje ukrepe. Na primorskem kraku morajo zagotoviti več policistov, pripraviti dežurne avtovleke in v primeru zastojev ljudem deliti pitno vodo.
9: Vreme.
10: Hej, jutri sončno, veselo, vroče, poletno, 35 stopinj bo.
11: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
12: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
13: Promet.
10: Prometna nesreča v tem trenutku ovira promet na cesti Strunjan-Izola v strunjanskem drevoredu, tam previdno počasi. Sicer pa stojimo na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem, med Vrhnikom in Logatcem, tam je tudi zaprt počasni pas zaradi okvare vozila in pa med Ravbar komando in Postojno. V tem trenutku se je zataknil tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru od zime do predora Pletovarje, v nasprotni smeri proti Ljubljani pod Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoj še na celotni ljubljanski južni obvoznici, pa tudi vzhodni obvoznici od Bizovika proti Dolenski do predora Mali Vrh. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Še dve policijski kontroli, ena je v medijskih Toplicah v smeri Izlak in pa v Boštanju pri Sevnici v smeri Krškega. Srečno pot!
14: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
15: Best FM, nas te res tok fajn.
10: Dve minuti čez peto, tvoje best popoldne, tole znamo v družbi tudi Sajo. Sajo, živijo danes tekma Bosne in Katarja ob 9 zvečer. Povej mi, kaj bi imeli danes moji bosanci?
16: pa ne vem, da neki. Kaj bo seč? Lahko?
10: In kaj da ti dam? A ti dam Liljani, Halida Bešliča, kaj ti dam?
16: Lahko Liljani, lahko Dubioze daš, ne vem, I'm from Bosnia.
10: A če mi malo zapoješ, bom dala sigurno. 3-4. I am from Bosnia.
16: Yeah, take me to America.
10: I really want to see.
16: Dovolj, dovolj. Sad ćemo presenetnosti me, veš?
10: Ja, vem se, to je point, a niso presenečenja lepa v življenju.
16: Je, res, hvala ti lepa.
10: Eto, zrihta men, I am from Bosnia, prav.
16: Prav, hvala ti lepa, Neva. Lepo pozdravi sve svoje sodelavce tamo, pa.

Naš prijatelj Trile Impa, njegova ciganka. 11 minut čez peto, dobar dan na Vesto. Ja, še ena SMS je prišel na 051-806-806, pravi takole. Lepo zdrav od Borisa, jaz bi prosil za glasbeno željo za našo ekipo, ki pridno dela v vročem Stuttgartu in obenem za nogometaše Bosne, za katere bomo zvesto navijali. In seveda, če je možno, Halida in poljem se širi miris Liljana. Hvala lepa, zlati ste. Boris, z največjim veseljem, se veš, danes je sreda, jutri je praznik, skoraj je že petek, tako da zakaj pa ne. Uživajte, Halid Bešlič in Liljani.

0: Tajirovi čim pa nuči, te anuči. Pojačite radio in ne pozabite na nasmeh.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato z do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
12: Sama, best muska. Party muska, hrišna muska in narodna muska.

0: Vreme.
1: Jutri sončno, veselo in popoletno, 35 stopinj bo.
0: Promet.
1: Ok, prometna nesreča ovira promet na cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu, tam previdno je počasi. In pa previdno, da ne bo naleta na gorenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Naklim in Kranjem vzhod. Tam je prišlo do okvare kombija, tako da levi pas je zaprt, nastaja zastoj, v zapori se držite desnega pasu. Zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in pa med Uncem in Postojno. In v tem trenutku še na štajerski avtocesti proti Mariboru. Od zime do predora Pletovarje, pa tudi proti Ljubljani od Stepanja do predora Golo Rebro. Stojimo tudi na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh. In pa v tem trenutku še en radar v Tenetišah pri Kranju na avtobusni postaji. Srečno!
2: Best FM, nas te res toliko fajn.
1: Minuta čez pol šesto oziroma dve minuti čez pol šesto v tvojem best popodnevu. Dobar dan vsem, ki se družite z mano. SMS je par letu na nič 5186806 pravi takole. Draga Neva, moja najboljša teta me pelje na morje in si zasluži pesem Viljamovka Rakija od Nede Vukraden. Lep pozdrav Timeja. Timeja, lepe pozdrave tudi tebi in pa tvoji teti. Seveda, zakaj pa ne, sej pa je že skor petek. Gremo naprej z Nedo Vukraden.

0: Spoštovane, šta je ovo, sunce ti je?
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noč do mene.
3: Slušaj,

Mija Borisavljević in pa Anabela Storatova. 18 minut do 6. Neva sem bila s tabo v bes popodnevu, tako ka vedno, ne? Počasi je čas, da se poslovim, sicer pa Ana je pisala na nič 5 1 806 806 in prav, ko je dvoje haos pravi, od nas bolje nek se javi. Imejte top popovdne, to vam želi Ana. Ana, hvala lepa za sporočilo. Sicer pa zdaj za konc, preden vam zaželim lep frej četrtek in pa mogoče podaljšek vikenda, ne? Tale prihaja.

0: Vujić i pa Bosanac. Ja, tko je to, no? Lepo se mejte, izkoriste sončne dni maksimalno, uživajte v best ritmih in postante tle. Se veste, zdaj prihaja summer playlista, se pravi vaš izbor, vaše muske od 6 do 8 zvečer. Čau!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
3: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Best FM. Novice.
1: Vročina bo konec tedna tudi v Sloveniji dosegla vrhunec. Agencija za okolje pričakuje, da bo marsikje več kot 35 stopinj, na Primorskem pa bi lahko padel tudi absolutni junijski temperaturni rekord. Ta zdaj znaša 38,4 stopinje. Za jugozahod države v soboto, v nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo. Ob koncu šolskega leta se je minister za izobraževanje Borut Rončević zahvalil učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v šolstvu. Mladim je zaželel brezskrbne počitnice ter jih spodbudil naj poletje izkoristijo za počitek, novo doživetje in odkrivanje svojih interesov. Poslanka SD-ja Meira Hot pa predlaga, da bi obalno štiripasovnico znova vrstili med hitre ceste, vendar bi osebni avtomobili po njej še naprej vozili brez vinjete. Po njenem bi takšna sprememba izboljšala prometno varnost, saj je cesta zaradi sedanje ureditve manj pretočna, zaradi prekategorizacije so namreč tam morali znižati tudi omejitev hitrosti. Vinjete je sicer na tem odseku ukinila prav prejšnja vlada.
0: Vreme.
1: Jutri bo jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Tudi v petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, bo pa iz dneva v dan bolj vroče.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
0: Promet.
1: Na Gorenjski avtocesti je promet oviran proti Ljubljani v delovni zapori pred Kranjem zahod. Zaprt je levi vožni pas. Previdno.
4: Hej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
5: Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
6: Woohoo, Best FM!
7: Živjo, jaz sem Maja. Za bestovo summer playlisto predlagam

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprija

0: Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: To
8: tvoja best summer playlista.
7: Najjača, the best muzika.
8: Vsako popovdne, od 6 do 8.
7: Na Best FM.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatl.si.
3: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 €. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
5: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
7: Spuska, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
6: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: FM. Novice.
1: Agencija za okolje konec tedna napoveduje vročino nad 35 stopinj in možnost novega junijskega temperaturnega rekorda. Za jugozahod in osrednjo Slovenijo velja rdeče opozorilo. V Španiji pa že beležijo rekorde, zabeležili so namreč dva najbolj vroča junijska dneva od leta 1950. Na jugu države so temperature dosegale 44 stopinj in pol. Evropska komisija predlaga poenostavitev davčnih pravil za podjetja po vsej Uniji. Z manj administracije bi evropska podjetja po oceni Bruslja prihranila do 8 milijard evrov na leto. Med predlogi je tudi olajšava za spletne platforme, ki o manjših zasebnih prodajalcih z letno prodajo do 3000 evrov, ne bi več poročale davčnim organom. Za konec še v Koper, kjer je dopoldne zagorel mestni avtobus s šestimi potniki. Voznike ob prvih znakih dima vozilo varno ustavil in se potnike pravočasno evakuiral, zato nihče ni bil poškodovan. Ogenj je nato zajel zadnji del avtobusa, gasilci pa so ga hitro pogasili. Policija kot vzrok navaja kratek stik na motorni napeljavi.
0: Vreme.
1: Jutri bo jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Tudi v petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, bo pa iz dneva v dan bolj vroče.
0: Promet.
1: Na štajerski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru in pa pred slovenskimi konicami v obe smeri. Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno v obe smeri in pa pred Logatcem proti Kopru.
2: Ej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
4: Woohoo!

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Relax.
3: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
3: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
8: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
9: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
10: Hej, a veš tisti komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
11: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best. Woohoo!

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
5: Muzika, ki se ti že od jutra i mota po glavi.
4: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: FM. Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
5: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Best Summer Mix in Ghetto DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com. Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Best Summer Mix by Ghetto DJ.

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
4: O, koga pa to sede?
5: Dej še malo leda gor. La, la.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
4: O, koga pa to sede?
5: Dej še malo leda gor.

0: kišnim komadom na bestu.
1: Ćao, ja sam Renja, a vi slušate
2: Interkontinental, Kontinental.
3: U tvoju družbu prihaja Čist Prišen, Renja.

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
2: O, koga pa to sede?
3: Dej še malo leda gor.
4: Živel sem trile in ti poslušaš
1: čist, frišen komad na Bestu.
5: Moja lelo, kdego da si, moja si.
1: Tole so Trile in Trio Mandili. S komadom Moja lelo.
4: Poslušaš najboljši radio v Sloveniji, Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Bestov, poletni vibe.
4: Oh, poletno ohlajena muska.

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Emre, Emre, bu odisi.
1: Ustane bu.
0: Haydi Emre, ustane. Haydi Emre. Sretter hoca da. Sretter hoca da.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Muska. Best FM. S frišnim komadom na bestu.
4: Na best. Ja, ja sem Renja, a vi slušate.
5: Intercontinental, continental.
6: V tvojo družbo prihaja čist frišen, Renja.

0: Ljubljana.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.